ling ya bu sa sha la ya pa ke bu go pa la de ya pa la ji ji bu ma ra se ya sha ra ce la du se ya du la mer che lo ma ra so ya pa du te so me le pe ya ma du la mer che lo ma ra ri ya ya te ne na am re jar bo ta ya po bo ta te la du ta ya be le ya bu lo bo so ya ta ro ta tu lo bo te ya go na ba ma ya la la yo ya tino ke ya ro ro bo she ya le mi da ga sho ne de ya sem kan kar lo li mun tu da ya yi na ya ru ka te mi ya chi ya ru ka te mi lu pa bri ya so ma ro de ke me ton ro ya ne she mu ko na go re cha ya na mu ko na he re chi ya de ta lu ko na sha ti ho ya